Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang gungunyan. Bambu yang